0: Pinode.
1: Pinode.
2: Un petit pinode.
0: Pinode.
3: Pinode.
4: Pinode.
5: Pinode.
6: Pinode.
7: Pinode.
2: Not underground, it's peak ground.
8: ジュブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノード Please feel welcome to come talk on the show you can change your name by typing slash ネッキ the name you want すごいね。
9: Polaroid, harmonica, objectif, flûte, Mozart, Def Blue.
10: Route de la forêt. Air salon.
9: Chien. Téléphone.